0: عمل شيء يعني خلينا نقول بالنسبة لنظر الشرطة مخالف للقانون، أقل القليل كان مفروض الشرطي ينادي عليه توقف أو باللغة العبرية تعصور وقف. هذا الكلام اللي يحدث بالمرة يعني بتاتا بتاتا، الشرطي مباشرة من يعني حسب الموجودين في المكان من سلاح M16 أطلق النار على قدم الطفل. مش بس هيك يعني ما يعني لم يبلغ يعني حتى الشرطة ما كان عندها علم بإطلاق النار. الولد من منطقة الحادث توجه إلى البيت، الشرطة ما لحقته ولا تبعته ولا استفسرت ولا حتى يعني خلينا نقول اتصلت بالإسعاف لإنقاذ هذا الطفل.
1: لكن هذا الوالد إذن منذر أبو إبراهيم. في سولم أيضا كانت هنالك تراجيديا لأول مرة، حادث قتل، حيث تواصل عائلة الشاب المرحوم رامي الشالبي الذي قتل برصاص الشرطة في سولم التشكيك في الرواية الرسمية للحادث، وأكدت العائلة أن إطلاق النار عليه كان متعمدا، وتطالب بكشف تسجيلات الكاميرات الشرطة وكاميرات المراقبة في محيط المكان، في وقت أيضا تستعد فيه لاتخاذ خطوات قانونية لكشف ملابسات هذه القضية التي قضت من مضاجع العائلة، وخاصة المحامي الأستاذ يوسف شلبي وهو عم المرحوم رامي شلبي. حدث أيضا إلى إذاعة الشمس.
2: خسرنا أغلى ما نملك. عمي كان شاب طموح، كان شاب مبتسم، كان شاب نكتي، تزوج قبل أكثر من شهرين ولكن لازم نفرح فيه، وإن الله وإن الله رجعون، هذا نصيبه يعني ربنا اختاره الأحسن الحمد لله.
3: وأنتم كعائلة، أنتم كعائلة في صدمة، سولم في صدمة، والقرى المحيطة أيضا في صدمة.
2: كثير كثير، عمي كان إنسان محبوب، وهي يمكن أول حالة قتل بتصير في القرية، إن شاء الله تكون آخر حالة إن شاء الله يا رب.
3: يوسف، المسألة هو الحدث وملابساته وحتى ما نسبت الشرطة لرامي.
2: أول شغلة أنا شفت إنه الشرطة حكت رواية كلها كذب وافتراء. طبعا هاي مش أول حالة إنه بقتلوا شباب بشكل متعمد، وبعد القتل عشان يبرروا القتل فبيبنوا رواية أو بيحكي رواية إنه المرحوم أطلق النار على رجال الشرطة.
1: هذا ما قاله المحامي يوسف شلبي عم المرحوم رامي الشلبي. جمعية حقوق المواطن وجهت يوم الأربعاء توجهت برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ورئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني ومفوض الشرطة أيضا، مطالبة بوقف فوري لمشاركة الشباك في عملية إنفاذ شرطية في شمال البلاد تستهدف الجريمة والعنف في المجتمع العربي. تحدثنا في هذا الموضوع مع إلزا بونييه وهي محامية من جمعية حقوق المواطن، ونستمع إلى ما قالته بهذا الشأن.
4: מה שקרה זה שפתאום התגלה ששבק מעורב מזה תקופה באיזשהו מבצע אכיפה שקשור לפשיעה בחברה הערבית באזור הצפון יחד עם משטרת ישראל וגורמים נוספים, משהו שהוא עושה ללא הסמכה בחוק, ולכן אנחנו גם מתנגדים. השבק זה גוף שיש לו סמכויות ביטחוניות קיצוניות שנועדו להתמודד עם איומים ביטחוניים ולא לטפל בעבירות במישורים הפליליים, ולכן המעורבות שלו בפשיעה בחברה הערבית היא מסוכנת לאזרחים. כלומר, אנחנו מדברים על גוף שיכול לעשות מעקבים המוניים, לאסוף מידע רגיש באמצעים טכנולוגיים, מעצרים מינהליים.
5: אבל יגידו לך, אנחנו במצב חירום, חברה שהיא מדממת, כמעט כל יום אירוע רצח או אירוע ירי, סוג של חוסר אונים להתמודד מול ארגוני פשיעה ששולטים כמעט בכל חלקה טובה, אז אנחנו גם במצב קיצון ולכן צריך להפעיל אותו. אז איפה הפגיעה בזכויות האזרח פה?
4: המצב הוא לחלוטין קיצוני, והממשלה צריכה להעמיד את המאבק בפשיעה בראש סדר העדיפויות שלה. אבל שילוב השבק, ובמיוחד לאחר שנים שהמשטרה של אותה הממשלה מזניחה את המאבק בפשיעה בחברה הערבית ומקצצת תקציבים שנועדו לסייע לחברה הערבית, זה מרגיש כמו ניצול ציני. גם חשוב לומר שפשיעה מאורגנת וגם בהיקפים מאוד רציניים בחברה היהודית מטופלת על ידי המשטרה.
1: المحامية إلزا بونيه من جمعية حقوق المواطن.

0: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب الأمنيات. في عنا جاي موجود على الخط ليحكينا عن هذا المشروع الكبير اللي هو اسمه آيس موت، واللي إجا ليعمل ثورة فعلا. وطبعا في صبية اسمها سجا بدأ تحكي عن هذا الجهاز اللي فعلا قديش هو ناجح وقديش هو بجنن. إذن كل الحب لكم أينما كنتم. مخشير بتي لهسرات سعار لتسميتوت مبيت خبرات بيكور ليزر هموتاكا إسرائيلي هموفيل شينبكار كفار بمئات ألفي خيدوت برخفي علام. وطبعا جاي كودي كل شلون جاي.
1: شلون دويت، شلون المعزنين.
0: سجا كيفك؟
2: مرحبا، شو الأخبار؟
0: الله يسعدك. طبعا سجا راح تحكي لنا شوي عن موضوع، ولكن يش لانو دكا اخشاب جاي لدبر على آيس موت. سبر لنا على مخشير اخو عوبيد ما ميخد اوتو لعومات مخشيرين اخرين بشوك.
1: בעצם זה הדור החדש של המכשירים להסרת שיער. הוא משלב גם מנגנון קירור ייחודי שבעצם גורם לטיפול להיות הרבה יותר נעים והרבה יותר חלק. יש לו 9 רמות עוצמה, חיישן מיוחד שיודע לזהות את גוון האור ולדייק את הטיפול, ובעצם להתאים את עוצמת הטיפול לגוון האור שלנו. המכשיר הוא פיתוח יפני, יש לו תחנת הגינה ייחודית לחיטוי המכשיר בין טיפול לטיפול.
0: יפה.
1: ובעצם מדובר פה במרצדס ובדור החדש של המכשירים להסרת שיער.
0: וזה מה שאומרים, היתרון של טכנולוגיית הקירור, יש טכנולוגיה כזאת, נכון? הקירור.
1: נכון, אתה נוגע במכשיר, זה ממש כמו לגעת בפחית קולה שיצא מהמקרר, זה קר, ואז זה בעצם בזמן הטיפול, אנחנו פחות כואב לנו, הטיפול הרבה יותר נעים והרבה יותר חלק.
0: והיתרון של חיישן זיהוי גוון העור, נכון? גם יש לנו חיישנים כזה.
1: נכון, זה בעצם ברגע שמפעילים את המכשיר, המכשיר יודע ממש לזהות את גוון העור ולתאים את עוצמת הטיפול מ9 רמות עוצמה, לדעת איזה עוצמה מתאימה לך. והכי חשוב, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: יפה מאוד. עכשיו סג'ה, סבח אל-חיר סג'ה.
2: صباح النور، شو الاخبار
0: سجا؟ اكيد لك ما يقال عن هذا الجهاز اللي آيس موت، اكيد لك ما يقال، تفضلي سجا.
2: شكرا كثير. اول شيء انا كثير مبسوطه معكم لاحكي عن تجربتي مع جهاز آيس موت. الصراحه بدي اكون شوي صريحه معكم. اول ما سمعت عن الجهاز قلت هذا اكيد دعاي مش حقيقي، بدي مش عارفه اذا في طريقه لانه اجربه، بس هم عم بيعطوا تجربه لمده 60 يوم، فقلت انا مش خسرانه شيء. جربته من ثالث أسبوع رابع أسبوع، شفت النتائج الصراحة بتجنن. من الأشياء اللي كتير عجبتني فيه للجهاز هو بفيه خاصية تبريد. حلو. يعني ما بيوجع، أو أسهل إشي أنك تستخدمه ماكسيم 40 دقيقة بكون خلصت الجلسة اللي عندي بيرفكت.
0: واو.
2: تمام. من الأشياء كمان الشوي حبيتها أنه أنا عندي 3 خوات ونستخدم كلنا نفس الجهاز، فالجهاز فيه قاعدة اللي بيخليه يعمل أنتي بكتيريا، يعني كمان بيعقمه وكمان بيخلي حدا من تاني إنه يكون آمن لقى ويستخدمه من بعدي. فإذا أي حدا بده يجربه يستخدمه لمدة 60 يوم ويجربه كمان مع العيلة، هذا إشي كان مريح لقلي.
0: ممتاز. واللي فاهمه منك انه يعني اليوم يعني كمان جدا عملي، لانه بالبيت انت فيش حاجه تروح لا عياده ولا عباله، وانت بنتي في بيتك جدا سهل العمل فيه، ولكل العيله طبعا. صحيح،
2: لكل العيله سهل كتير. انت بتشغله بتحط هو كمان بيقرا لحاله، هو اوتوماتيك بيقرا لحاله.
0: واو، حلو.
2: التون تبعت البشره، يعني اذا انا فاتحه فهو بيخلي الليزر بنزط على نفس التون تبع البشره اللي موجوده ونفس التون تبع الشعر اللي موجود.
0: والله يعني عم نسمع كتير صبايا اكيد راح يتصلوا على نجمة 3414، لانه ظاهر انه 96 كمان مره النجمة 9622 مزبوط؟
1: 3414.
0: لا 3414، اذا امرت نخون
1: 3414.
0: انا امرت نخون،
1: امرت نخون.
0: ايه زي كيف شاتا شمي واتا مازين نجمة 3414. اخشاب جاي بيتخ شمعت سجا ما هي امرا، وبشوت موت زي مسميخ تلف. ويش مخشيرين شعوفدين للو كابل، افال المخشير شلخين بوعيل بخيبور لخشمال، ام زي ترون او خسرون؟